yong ka ka riz ga ya jog ni pra ko di ngi shir da ka z ga ya lor ba shal na di ngi go fa to z ga ya long ga cho ka di ya shi ga der mo z ga ya na an to ka di ngi an to ri ga ya jog ta ba na